ya otini for be free sra so de ni ba fie owo to mi ya owo to mi ya anaya na mi to

nadie, na mnie, mi na wacie. Tia, tia, tia, tia, tia. Please be. Ninu maya mi wama bebre. E radi wundi ya wye. Bos, ebi ya, oye nyami. Enu ti na wato unko na wana. Prophet Kalim ni akoko. Ebi ya, oye rati. Sadon.